u interpretaciji Snježana Pavićević i Vladimira Vanja Šćepanovića. Do nekog narednog susreta na našim talasima. Pozdravlja vas Ana Ćirica.